0: Anech dżensniše mročele tež vaše starostče vodnesu. My si tu starostče nečinimy, přetože Matej Džiswok džencarano přijdmi.
1: Dobre, ranko vám všem. Hej, to porečuj skatku za nekotre menšine vočarovši v obedlerski zromačizne v Nebelčicach. Tam by krajna rada budeska vokra za udoviča s hostčom a je na prašenja z obedlerstvo vodmovjav. Dalša tema, s kotre už so zabirame, su přijote na serbski evangelski cirkvinski džen, kiš konstitutnja v Vojerecach zmeja. Z pyramidami a zemežrenjemi zabira so Mirčin Venk v rubrice Vieda, Viedomosć a Vuna Makanki a mež sernanami a nuoslicami toča rune dalšu džeru za posuđovanje zemje v 200 metra hrubokosti. Čera su tam zamujiči na mestne prosteli a tež Benošota by tam podla aj raz haj. So vu dođere lada, aby tak dame sa šekvapič.
0: To a ište vele viac dženca pola nas serbskim rozosu vieza poreči moj tež vo svetových mištostvach a tu ižo prilni update. Česká šakoraja runie na Južnú Koreju, tam du netko nedom do počasa 0-0. Tam dále stej podľa našich susodov z Českeje.

A ja sowieso na, Jem se vinas, nemo pustčiče tu serbskim rozvosu, hač dođevečich, tiš dženca zase za vas vusevame, a to mjesto im stutemi titulimi. Votič mi spiva Milena Vočarec, ju převodža skupina Astronaut. Vo tikotacom časniku svišime vod Kristofa Mikvoška. Aber ich nutze Spiva Skupina Treuer Sync. Schickt getutte Titule, potek im naschim Programm je hat, stosset mich.

Wat sreč mi je hižo, točam jaz senonami in uslicami v oboku džeru. V obstinosče pod semju se tam Techniska univerzita Drežďane v usledič, kaž hižo na jacerih daljših mest na Hornije v Užice. Je li jo šo tak, kaž se to vedomostnice predstaja,

Ja, Sanaji Hamza Bittisch Waschanutz, Rihanna Amirna. Kibarunia na wapatsch, ne? Nitko pakje na kojuš te pat nimo srpske rozvoz. Vita vas do novoho dnja, a z vami stava. A dušče tutun džen nadžele šafneli, potom kiwa nam teši žokon stodženja, a šitko tole možeče doživić. We Wojerecach a Spaloch zaji so jutze popodnju dvimaj 80. serbski evangelski cirkvinski džin. Mjestru im je serbske vedženje po Wojerecach planovane. Nedželu potom vodmeja so kemše z božim odkazanjom Janske cirkvi. Vod džesačih serbski rozvoj su te kemše tevš originalne pšenese. Potem podžadža so v občinice z zapšahami do Spal na vobjet. A potem je zabava za akunčna nutonost. Na dalši piknik přeprosu dženca rečne motivator projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to večer na po sedemich na knježi dvorčistvo sedem v Pšivčicach, pod hesvom Svunčko nisko, sjatok bliskom zetkače so tam na hojrene večerok, zauči k tomu Paul Geigerzeller z Berlina. V krabatu im lokom sveče Kočinje jutze svoje rota široko za vopetovarju Votorja, je to samo vone zahredovanje Sakskeje k dni votorjenih dvorov, tuž je tam tež dost drugih tovarstvo zastupenje. V Kočinje jutze od 10. do 5. džin votorjenoho dvora. Nimo toho sveči MKH tišišče 5-30 let na vopstače, to možete gratulovač. A jutze se datiš zase hučba kulturni zahodže, srbsko-ludova ansambla, a to Irska Irish Kurs, reka skupina, kiš jutze večer od napovosemih zahodži.

Vitaja vod ženskniho na vesne svijin, vod pečih vitaja tam na inkluzivnu diskoteku za modih a starih na svijinske vuce nebilčicach. Juce potom kopalski derby a program za modžinu planuja, a nedželu vitaja nebilčenjo na rajnče pivo a pisane program. Jutze stje na dohu noc kulture do Budešina vitani, tež Serbski institut so na tute vopčeli. Od pečih do noci jednačih maja durje za zajemcu votorene a poskiča pisane program. A to runje jutze večo, od mi je so Njesvačanskim parku zaso znata šlagrova noc. Zastup do parka je od napopečih možne, športove tvorstvo modrobili Njesvačidvo so na vas veseli, kaž pisaja. A s tem je krotko doci bedelki na 8, 7 hodin 44.

0: Schejeme zbožo.
1: A gratulacja, ta kvata dženca do serbskich Baslic. Damenice sveči dženca Maria Matcina, peč a vosam džesate narodnine. A k tutej skvadnosti sme tež dostali vasin. Hižo peč a vosam džesač let nosi tebje Boži svet. Luba mama, voka, pravoka, najlubša od Boha nam darena. Svoju lubost nam šedne dariš, najračo tak nedželsku pečen zvariš. Narodninska hostčina džens kvali dekanca, kotrž se zaušich napekva. Lubost votorene dom a vieru do Boha, šitko to se nam zdžidživa. Nechči botung nes šomituje a nam mnoho dalších let s tobu daruje. Tu džens svedžen svedčime a so s tobu radujme. A to přeja ľubejdžesči Tomáš a Sabina s Jurijom, nučky Lenka s Metodom, Bernadette s Kristofom a Jakub s Glóriu, kajšte špintlašky Vito, Janka, Simon a Lucia.

0: Wotsrich, mehr Deutscher, mehr Sernanami, Anuosli, Zami, Wuboku, Giro. Wobstenos, Czepotzimju, Zetam, Techniska, Universität, Dresdane, Wustledzic, Kajsijo, na Jacerich, Dalschich, Mist, nach Hornje, Wuschice. Jeli jescho tak, Kajs, Seto, Wieder, Mostnice, Pschetstaja, Potem, Büssomo, Potserbskimi, Wierskami, tak, Mienowane, Einsteinue, Teleskop, Samistnic. Topak, Jischce, Dohi, Prozess. Czera, Baksu, Namistni, Roskwadli, Stortam, Poprom, Czinja. Wenn auch schon, jesse nebos pokazat stau.
1: Ve wysokie traume steja maschine skoane na lewym boku mes sernanami a noslicami nedaloko hata, na gotrumsch so wesne dzieci zimy smykaja. Drude so lochce zuenia kuri, potom dreja so dale do wubokosce. Roa, nic cele 20 cm przeresku, so potom metr po metru do zimy sua. To, što je mašina za zimje učenje, su granitove kulovate stope. Runje za 120 metrov ubokošće, a za 250 metrov ceđa točić.
2: Jen može to jara da je vidjeć, tam leža točenske jadra, a jen jasne vidjeć, so je to jara homogene, a jara rjane zornoc, to je intaktno materijal, tam ne su tak vele zvamko, a raj a homogene materijal, kaj šmito ceme.
1: Praj Jan Vinča. Runje time, kiš to če nevedomost ne pševodža. Te udrežane je zamovita za runje tutu džiru, kiš je mestem sedma serbski Užice. Dve, a voci daljše pšindu išče k tomu, ač do konca leta. Šitke tute su arealu, kjež može požišo tunel bič, 30 km dovi, dvojce pjatna čekaj špismik L. Tutu formu netko favorizuja, dokaj štajke teleskope menjše forme ižo eksistuja a spuščom ne dživaja. Ale to može trač.
2: Tvarna faza bude zavis 15 let trač, dokaj aj jeden 33 km dlhý tunel točič so nečiní na jednom dňu.
1: Potem, zo maja šitke dovolnosće, treba ja 5 do 8 let jenoš za tunel, tak Jan Vinča dale. A potom ešte raz 2 leče do 4 leta za zatvor instrumentov pod zemju. Za přiladovarjo, kiš vidjahu čera jenoš nekotre tvarske mašine, je to šo ešte češko v obšimljenu.
3: Zajmuje na kuće pad, ale što bude još inčo, tamo nevamošte.
4: Pobom pozitivne, upravdje, dokiš haj

0: Durch odpadku. Geologoga tute mysle znaje, a čera tam praji, zo zjeje vida region tu neje idealne, a ne odpoveduje očakovanjam za tajki končni skvat. Posudžovač pak bude to nešto druji.
1: Mes sernonami a noslicami točarunje dalšu džeru za posudžovanje zemje 200,5 metra v obokosti. S vusljedkami se časa poabič spočatk 2027 wo tak mianowane Einsteinowe Teleskop. Gispemo potom we Łužice nastać, a das wird nicht schaladać. Ziebedelki nachwelche do Baranje.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Jo, veli, šu, gaš jo, jelgin, šopva, vesebne pen, ljubuju žiši lotovego muža. Sluhaj šo raz, co vam žišunica vonjo mulicujo.
2: Lot, ven se jo šopva, svinsko sviši, kiosku jo mora ženska, vena pšerava lot, lot jo veljgin dobre. Nalevo, to jo Štefan. Stefan kupuje lot. Napšavo, to je Fritzo. Teke Fritzo kupuje lot. Lot svoji, groni Stefan. Jo, maš pšauje, wenn jo dobre, groni Fritzo. Pen kupuje Stefan hisi jeden lot. A Fritzo kupuje tři lode. Na obrazu vidíme, Fritzo je jeden lot. A dva loda ma ven rutze. Fritzo je lot. Pšetzi veci a veci loda. A naraz njestoj tam južo Fritzo. Ale loduje muž. Vidíš še to? Jo, gledaj še na obraze. Kto to jeho? Ta ženska, ta pšedavajka. Jo, co pšedava vena hu? Lot. Ješ to teke rad, Lot?
3: Ja.
2: Ja? Hustej. Gelce? Kto to jo?
3: Fritz.
2: Jo, Fritzo. A Stefan.
3: Stefan.
2: Kuste je svej Lot. So, ho vižišo, Lot svoji, kotaru bavu ma Lotu.
3: Servien
2: und Baru.
3: Lilue.
2: Lilue, Tecke. Zum Measure Topisch.
3: Blaubeere.
2: Mali nur Lott. Aber Swingi zu Lott. Ja, Maschab, schau je. Na, Measure Bisch as Jotta Lott. Das Zahnich, ja, Gotto. Ja? Gleder ist schon. Anjenta Jotten Fritza. Chef Jelle Lott geht. Kack Ugle da, Fritza, Anjenta. Kaš snegove muš, kaš lodove muš.
1: Jo, a dokolaš šukne žiši lode ljubuju, mame teke šči se gržece spiju za vas, do toga ogronim vam južo raz na zase svešanje ljubi žiši, a žicim vam jasove kajnste ženja.

0: Servus.
1: Serske umjostvo, slušak novim nakupam krajnjega muzeja za moderno umjostvo v Hršebuzu, a co šo jo vižeš, pon žišo žinca na vetveljanu ustajencu pet nimskim titelom Aufnahme zustand mjazotemi čižastča umjocokami a umjocami, kotarež užijovajo muzej v slednjih letach nakupijo, abo dostal darjo neste teke fotograf Jürgen Matschi z Görneje Vožice a umjocoka Hella Stolecic z Hršebuza. Vele bocne pšeresk regionalnih a mjazenadodnih umjocov vodijo žinca vetvejone zegar sedemih vjaco ustajenca stoj až do 16. augusta. Ja, popšam je to neco za turistu, ali ja sam sebi teke veste, až teke my ne znajome šikne rožki boto. Ved serske je se ku turistiskemu mestnoju, ved slovenskega sedlišča, pšuskega krala a povestčovih pestavo ulicuju na vježenjach uknikojske firme Ludki Tours. To oblubovane pebitovanje ukniko dolnes herskega gimnazija vježo obšes neznate brkojske puše v nimske a poželu teke serske rice, vičejo zase termin ved zega dviju, ved podnja vježenje trajo poltera štunde, smakanišče je obši turistiske informacije v Brkovach a nelepej se do toga obšizavišo, tože obšest telefon, vši turi info, abo online pet burg-spreewald.de. Do Potsdama přepšostujo přegledka amatérskych DDR-filmu. V amatérskym filmovém studiu textilnego kombináta Hršebuz sú nastavali ved 70. let interesantne doglede do šetnego dňa DDR obedlario, možinský klub audio potretirovane teke serska kultúra a nakoniec už teke vo obsvadne téme, že vo namec přeši vo žiša. To je téma, což ve DDR neomierovacie zršom žednomiestno. Po rozpuštěniu cynie Nikutare Cvonky tie kupky dali a filmujú protesty Pševrota Jadnia Donald Zajšova, ako bužo gest na tom zaredovaniu neželu Zega Jadnastich v Filmovém muzeju v Potsdamie. Kukujce svieše 705 a 26 let neželu bužo vetom ramiku Festival Tovaristvu. Tamši zakvadne šuli sú uvovane šikne tovaristva a angažirovane bergarie se prezentirovaš ved Zega Jadnastich, cošo vysy teke angažirovaš jo, to je dobrá gešba. Pedla budu mjazo drugim klub karnavalistu, ognova obera a sportarske tovaristvo, ale to nejo šo, celý žen bužo neco los ze sportom, ze spivaním, z koncertom kora Popcorn a familjovim programom. Pred 40 let jo serska vjazka Liškog ordovala vedbagrovana. Kutej gešpje zmakajú se negažne Liško, Karja a gešči. Jaden vednih jo Fritzok Šamari, kušte žen ven se myslí na domoniu na cas žišectva a na dobrego nána.
2: Že to jo stojalo a jadnu niželu, nuka sme tike doma niželu za tie zvieleta tam byš, jo, wenn mir Ulicho a ja gönn ju Pech, mir bovažujeme na to Schlichojske Pölö ich, a tam ja gönn ju nenzin tosch tosch, ty masch Gozinu Lichu. A pensam se nakšebiat lagnu a te mroki ogledau, a te taschki sustivali, a ja som mir mehr. Jo, to ja bu mei Belgien glutzne Zahl.
1: To smakanje bužo tu neželo vedpodnja zega dviju, pla opomnjenskega kamenja ve Šlihovje, nakšomje jame, žošjo nento jazo. Kaž, cošo naše pokazki ešte raz citaš, namakajo šo je teke na našom internetovem boku pet rbb-online.de/zob.
3: Jo, a grajo, přišom vjedro sobu.
0: Vjedro.
3: Desu a tam padaš žínca víča, teke neželú, gumniš kárie budú si jaslíš, a to žínca pri maximálne 17 gradách víče pri 22 a neželú živeš na 100 gradách. Neželú des vinco nejdlej svišíš, víč pak mycni dujo, ale líše gajo sa akle zachopivo, to mežo se jano polepšiš.